raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć, ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoj

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš mi. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

ne sluša me niko, samo je kineski osnovni kod. Ovaj grad je tako hladan i ponekad sam gladan. Gradska buka će nadjačat,

Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom,

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama 2 kg. Konzum i Merkator.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko?

lopte šalje Dimričića, Serija Djočović Timovića, i Timović šalje dugu loptu za Vedade Bišovića koji na levoj strani, i Bišović pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Čeke, šta će uraditi Dijamant?

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: komentarima na Facebooku. Trica je definitivno u vodstvu. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: No, odlično, kako ste vi?
1: E, dobro, pravi prijedlog, čista desetak.
0: Ako ste raspoloženi kao mi, e, onda je dobro.
1: Vježi, kad smo ovo stavšao, već je imao te proradili.
0: Odlično, odlično.
1: Pa, šta kaže, teško se zluži da me prijedlog.
0: Znam.
1: Ok, još te sam pozdravio, ako bi ja mogao dva prijedlog da glasam.
0: Ma može, danas može sve.
1: Ove, ja bi jedinica i trica.
0: Jedinica i trica.
1: Pa da, mene glasa za jedinica, može,
0: pišem. Prijatno. Pozdrav za Brekovicu. Idemo dalje. Halo, dobro jutro. Ništa, čekamo naredni poziv 037-222-679, tražimo hit jutra. Biba Ljubijankić je sa nama, kaže dobro jutro. Trica, gospodin Zirić glasa za predlog broj 3, Ismeta sluša nas u Danskoj. Kaže 1, 2 i 3. Može i tako. Amera Mojagić također glasa za prijedlog broj 3. Jutro glas za Tricu. Ugodan dan ili pozdrav. Sretno Zmajevi, piše Nijaz Mojkanović. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Halo. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođa Asima.
2: Kako ste mi?
0: Odlični. Odlični smo danas, sutra ćemo
2: neka,
0: biti još
2: neka,
0: bolji.
2: Neka, drago mi je čuti. Lijep pozdrav za vas u studiju i za naše drage auto, pa ne čujem sine. Ovaj, za naše igrače da pobjede, da i Bog dragi čuva na svaku ruku.
0: Tako je, imaju tako dobre navijače i uz ovakvu energiju moraju pobjediti, to je sigurno.
2: Ako Bog da. I ja za Halda glasam.
0: Dakle, prijedlog broj 3. Može, pišem, hvala vam lijepa na pozivu. I

0: Jezus skače.
1: Lopov je onaj što krade pare.
2: Što krade?
0: Lopov baca snijeg.
1: Što krade?
3: Što misliš gdje završi lopov?
0: U kazni. To kad dođe policija.
2: To je ko da krade.
0: Lopov je kad ukrademo nešto.
2: Što krade?
0: Što krade nešto.
3: I što bude obično sa lopovim?
0: To ne dođe policija i uhapsi ga.
3: Bravo, i gdje završi taj lopov kad ga policija uhapsi?
0: Onda završi u zatvoru. To je lopov što krade Božić. Lopov dođe, ja imam danče, onda kad ja dođem, bitim ptajić, onda će ja ići putka, onda će ja ići uputiti jednog lopova.

0: ideš li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.

0: nadam se da će ta opuštenost u igri da se prenese jeli, na sutrašnju igru Zmajeva. Šta smatrate da su naše najveće prednosti i šta smatrate da su najveće mane Amerikanaca kada je u pitanju sutrašnja utakmica? Hvala.
1: Pa vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike

0: 16. do 19. oktobra. First Minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Marketing najboljeg radija.

strasti sve na svoje dođe, kad se smire strasti i blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čekam.

2006. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, pa

Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Večeras sport nije samo igra. Večeras je to emocija koja spaja gradove, porodice i generacije. Hiljade srca večeras kucaju istim ritmom za Bosnu i Hercegovinu.

šalje Zibričića, Serija Djočović Simovića, i Simović šalje dugo loptu za Veljana Biševića koji je na levoj strani, i Bišević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Ženke, sad će uraditi

0: samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.